0: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
1: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.

0: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
1: Kwan kwen hen, tek anakwa tink ehe, ten darate Rianon Duve, XK FM Suki.

zoveel ouders wens om al eie kind te hee. Wie al stijf teen al kan vasthou en ek's lief vir jou te sê. Elke ma en pa se kindjie is vir hulle 'n juweel.

eendag as jy droom, mag jy self die eer beleef, om jou hande deur die vingers van jou eie kind te weef. Mag jy bid soos ek gebid het, oor jou liggaamstemperatuur,

0: abilungisa khu wathi kangkangkang chipangi chingakawa khu gaipan ngaba lungisa department of education we hethi ke training hethi ke SBC education kana veke yaqaki kankuika wathi kangukhamacaqo meshi nqime hethi igxigxiya kibilungisa qani khona kawa chimbo athu sing amathu qhedu ya matriki pente amathu ulungisa qa amathu sing chipangi mauna kheta program waqaki chimbu ya yatutwa hangela tikatu o juwaqaki NSFAS xa ya enlechten juwaqaki tikan qwasin kwa kwa wona chipangi yapanga juwaqaki golo singe giya international xa qani khona ngithiki yakhwasa wona chipangi katu ke yaqaki lungise qa SBC education ichipangi kang yepanga department ay education kithe training wi ikicamke program Mental health, ketike chimbumga examini kuna. Amanda yunga nne, amana amungu, ketite agia examini kuna. Talak am kosing taka watige watching nauke and your family gising kam konhege. Kana tang gia tike a well known saswanga keke wa health awareness observation. Upon your kamsinga, kalende gia chikasin mutrang, veke, kamsin, chikasiki pan no kusin, homonia nungawa, awareness ewa, health mental kaiwa. Ka isu sing hiti ka kondisi sing. Ngoi sing o datam sing ge we chik twa yi e ge. Nga wa kemo se wa chiti ka ng ge soko sing. Chik twa yi ya kwa se ki ka. Chik twa yi ya tu sing ima na wana ka to si. Moko sing ti ya kwa sa kwe ge kwek ngwa mental health aga kondisi sing. Moko sing vi longa sa. Malik la su tuwa uwa. Hey moko sing ima na jwe o ya. Ka kong ge evendi sing ge u moko kwa se twa yi chiti ng. Kala kam kosin ko di da kaya ku da kon ha ku tiga wa awareness e wa tige ma sin health awareness Monday wa October Monday mkong kwa da ka niti kwe tiga wa kariye ma una mental health he tige ma sin ki tiga kwe kak angbe da partamen ha education wi da ma jwe kam oku ya da kon ha jwe e gul me kam tam
1: Baie dankie Barry en dankie dat julle my genooi het vir die baie belangrike onderwerp.
0: Kom man, Ik heb het gevoel dat ik het niet heb. Ik heb het gevoel dat ik het niet heb. Ik heb het gevoel dat ik het niet heb. Ik heb het gevoel dat ik het mental health awareness. Ik heb het gevoel dat ik het niet heb. Ik heb het gevoel
1: So, die departement van gezondheid het oktober as geestesgezondheidsbewusmakingsmaand verklaar. Die doel hiervan is nie net om die publiek oor geestesgezondheid in te lig nie, maar ook om die stigma en diskriminasie wat mense met geestesgezondheidsprobleme ervaar te verminder. Geestesgezondheidsprobleme soos depressie, angs, middelsmisbruik en stres by die werk is algemeen. Dit raak individue, hulle families, medewerkers en die breër gemeenskap. Dit kan ook 'n persoon se gewone daaglikse lewe beïnvloed, byvoorbeeld by die werk, waar dit kan veroorsaak dat die persoon meer werk mis of minder produktief is by die werk. Baie min Suid-Afrikaners kry behandeling vir geestesgesondheidsprobleme. Dit kan wees omdat hulle nie weet dat hierdie probleme behandel kan word nie, of omdat hulle bang is dat daar 'n stigma op hulle geplaas kan word. Daarom word hierdie maand spesifiek daarvoor vir mense bewus te maak van geestesgesondheid en die invloed wat dit op 'n persoon se lewe kan hê.
0: Masadang phone principal okon hajuke chike ka khonkota hwa tudu gaba kheka detail ning kan nga usi konju ke mental health mamsi.
1: Okay, so geestesgesondheid gaan oor hoe ons geestelik en emosioneel voel en dit het te doen met hoe dit gaan met ons op 'n daaglikse basis. Geestesgesondheid beïnvloed ook hoe ons dink, voel en optree. Dit het 'n invloed op hoe ons stres hanteer en hoe ons met ander mense interaksie het met mekaar en ook hoe ons besluite neem. Daar is verskillende dinge wat ons geestesgesondheid kan beïnvloed, soos ons liggaam, ons emosies, ons omgewing en die mense rondom ons. Al hierdie dinge werk saam en kan of help om ons geestesgesondheid te beskerm of dit moeiliker maak en veroorsaak dat ons met geestesgesondheidsprobleme sukkel. Daarom is dit belangrik vir ons om na ons geestesgesondheid om te sien.
0: Maar jy kom ook al gee dat jy kan kwy kan jy dit kwa ta kabati ho san hey ta mo ku singa cha te ba ku si social development and mental health ka chama ne at ko ka mani swa ngwa ku ngwe.
1: So maatskaplike ontwikkeling gaan daaroor om die welstand van elke persoon in die samelewing te verbeter, insluitend hul geestelike gesondheid sodat hulle volle potensiaal kan bereik. 'n Samelewing se sukses het baie te doen met hoe goed dit met hulle mense gaan. 'n Sterk gemeenskap begin by mense wat die nodige ondersteuning en geleenthede kry. Daarom beteken maatskaplike ontwikkeling dat ons in mense belê en hulle help waar hulle dit nodig het. Dit beteken ook dat ons probeer om dinge wat mense terughou uit die weg te ruim sodat hulle 'n beter kans het om hulle drome te bereik. Dinge soos armoede, werkloosheid en teleurstelling by die skool of werk kan 'n mens se geestesgesondheid beïnvloed en selfs tot probleme soos depressie lei. Jou geestesgesondheid kan ook 'n invloed hê op hoe jy 'n situasie hanteer en hoe jy reageer en hoe jy na jouself kyk.
0: Kama sing kanapunga ee college usin professional si panna wa yi ngike chike yano da kha ee ocabunga yipanqwe ke yakatosi oyona papelothi yapanga khona wathinga society hethike mental health inqawa kaqa mpo impoqi nqa usiye qa mkhoqi ngiya wa qama qangu angoqa ngihajuke chithwayike longisa twa chipange singathi chike khali social development hethike mental health wellness.
1: So in die vorige program het ons gepraat oor loopbane wat binne die departement van maatskaplike ontwikkeling beskikbaar is. Dit sluit beroepe soos maatskaplike werkers, dis nog ons 'n groot woord, gemeenskapsontwikkelingswerker en in Engels ook ons noem dit 'n social auxiliary worker. So dis mense wat gewoonlik die maatskaplike werkers ondersteun. Daar is baie ander loopbane wat op geestesgesondheid fokus, byvoorbeeld psigiaters, sielkundiges, professionele verpleegkundiges, traumaberaders, 'n menshuisdokter of 'n GP wat spesifiek geïnteresseerd is in dit, dieetkundiges, 'n neuroloog, arbeidsterapeute, psigometriste, maatskaplike werkers en dan natuurlik navorsers ook.
0: Maar jy kom nou jy kom nou reg uit kyk jy gee sa kan jy wat jy kan dit sa kwa atam kwa kona xaba ka deep person kwa xaba ka ka deep ping hasin ngoma wona chipa ngimuso ka teka sin kwa wona kon an kwa kon hejo vilungwe sa muso ka te ma kwa wona ka ya cha chitwa ke qing ya makupanga kwe social worker, community development worker, social auxiliary worker ke chim ka kan go xai.
1: So 'n gemeenskapsontwikkelingswerker help mense in die gemeenskap om saam te werk om probleme en uitdagings op te los. Maatskaplike hulpwerkers werk onder leiding van 'n maatskaplike werker. Hulle help met die ondersteuning en families en groepe en gemeenskappe as 'n heel. Om hierdie ondersteuning te kan bied, is 'n kwalifikasie in maatskaplike hulpwerk en registrasie by die Suid-Afrikaanse Raad vir Maatskaplike Diensprofessies nodig. Maatskaplike werkers help mense om probleme te hanteer en om hulpbronne wat beskikbaar is te gebruik. In Engels sal ons nou sê access to care and resources. Maatskaplike werkers kan met individuele mense werk, gesinne, kinders en groter gemeenskappe as 'n heel. Hulle kan ook help met dinge soos gesinsprobleme, armoede, mishandeling, trauma en ander uitdagings in die lewe.
0: Madwe Thamakwea, Masinda Agrikol Nhajuge, Tike Ega, Kaya Kwisi Kwankwa, Social Development, Tike Mental Health, Ma Kesang Hei, The Social Worker, Gea, Tike Kwisi Ki Epan Ngawa Lungwisa, Hei, Amanda Pangol Tua. Kam Kwasin, Kafur Belti, Yapan Ngawa, Ya Gea, Tike E, Yapanga Tua, Gai Lungsa Tua, Yapan Ngawa Kwasi Tua, Gai Treatment, Ya Mental Health Problemas. Ta Angukon Nhajuge, Tika Rima Kwa Wuna Mental Health Gandikuna.
1: So, daar's 'n hele paar. Die wat ek nou gaan verduidelik, daar's definitief meer as net wat ek nou gaan sê te doen met hulle daaglikse werk. So ek gaan net 'n baie brief explanation gee. So ander loopbane sluit ook psigiaters, sielkundiges, professionele verpleegkundiges, traumaberaders, 'n menshuisdokter, dieetkundiges, neuroloog, arbeidsterapeute, psigometris, maatskaplike werkers en ook navorsers wat kyk en geïnteresseerd is in hierdie tipe navorsing. Terwille van tyd gaan ons slegs op 'n paar van hulle fokus en ons luisteraars is regtig meer as welkom om ons te kontak vir meer inligting. So eerstens, 'n psigiater is 'n mediese dokter wat spesialiseer in geestesgesondheid. Hulle diagnoseer en behandel toestande wat 'n persoon se denke, emosies en gedrag beïnvloed van 'n mediese perspektief af. 'n Sielkundige help om mense se gedrag, emosies en geestesgesondheid te verstaan en te assesseer. Hulle help mense ook om probleme te hanteer en beter te funksioneer. 'n Professionele verpleegkundige kan mense met geestesgesondheidsprobleme versorg en ondersteun. Hulle werk onder andere in hospitale, klinieke, versorgsentrums en in baie gemeenskappe. 'n Traumaberader help mense wat getraumatiseerd is. Trauma raak mense op baie verskillende maniere en soms is dit baie moeilik om dit alleen deur dit te verwerk. 'n Traumaberader kan ondersteuning en praktiese maniere bied om die emosies rondom die trauma te hanteer, maar dit is ook belangrik om te sê dat trauma baie in die sielkundige se werk en scope ook is. 'n Algemene praktisyn of wat ek sou sê is 'n mensehuisdokter, kyk na 'n persoon se algemene gesondheid. Hulle kan verskillende probleme identifiseer en behandel en dien ook nodig as dit nodig is, hulle kan 'n mens verwys na 'n spesialis toe. 'n Dieetkundige is 'n kenner van kos en voeding en spesialiseer spesifiek in dit. Hulle help mense om gesonde eetgewoontes en voedingsbeplanning te doen. En ook om vir 'n mens se algemene gesondheid te kyk. 'n Neuroloog is 'n dokter wat spesialiseer in die brein en die senuweestelsel. Hulle behandel toestande met die brein, rugmerg, senuwees en spiere. En dan 'n arbeidsterapeut kyk na 'n persoon se fisiese, kognitiewe en sosiale behoeftes en gebruik verskillende aktiwiteite en behandelings om hierdie vaardighede te ontwikkel of te verbeter. Hulle kan ook help om 'n persoon se omgewing of die maniere en behandelings om hierdie vaardighede te ontwikkel of te verbeter. Hulle kan ook help om 'n persoon se omgewing of die manier waarop hulle

0: dan het ons 'n navorser, so ek is ook 'n navorsingssielkundige. Ons ondersoek spesifieke onderwerpe om nuwe kennis en oplossings te ontwikkel. In die mediese veld kan navorsing byvoorbeeld nuwe behandelings ondersoek en toetsse ontwikkel. So 'n voorbeeld wat ek kan gee is om 'n nuwe manier te ontwikkel om 'n tipe kanker te toets om of 'n kanker te identifiseer. So ek het twee van hierdie rigtings gestudeer en kwalifiseer, so ek is double registered, gedubbel geregistreer. Ek is 'n psychometrist en 'n navorsingsdeskundige. Al die beroepe waarvan ek nou net gepraat het, word gewoonlik na verwys as allied healthcare professionals. Hulle word so genoem omdat hulle saam mekaar gewoonlik practice en hulle verwys na mekaar sodat 'n mens as 'n mens se gesondheid as heel kan ondersteun.
1: Kan jy dit met 'n ekomakee program DHT Iowa, HK Ketam Posing, die departement hy dik is, HK CBS dik in te met 'n program aan kom en kom kry kan ek kom. Ons staat daai derde graad USK FM. Aktualiteit dan ekonomie ekomakee dik kom met 'n kom kon what you call mental health dan ikuna mko twa ke ka mko diwi ka sin ko program o che mko swa ka mko ta mko ti sa ti sa ngwe ta mko i mangwa ra kwa ha ju ke training u se kwa una kariya u sa ke ka wa kusin ya kusin mani ya ta ka ku ngwa ti ke kwa ntwa ta mni.
0: 'n Persoon moet gewoonlik by universiteit studeer om byvoorbeeld 'n psigometris, 'n maatskaplike werker, 'n dieetkundige of 'n arbeidsterapeut te word, moet 'n persoon 'n 4-jaar graad of 'n honneursgraad voltooi. In sommige gevalle moet 'n persoon ook 'n internskap voltooi, so psigometriste moet 'n internskap doen. Die opleiding van 'n psigiater, sielkundige of 'n navorser is gewoonlik langer as ook 'n internskap en praktiese opleiding onder toesig. Mediese loopbane volg hulle eie 7-jaar tydperk en moet spesialiseer na die tyd om in 'n sekere rigting in te gaan, soos sê nou maar psigiatrie. En dan dis meer as dan die 7-jaar tydperk. Om sielkunde te swat is dit 3 jaar se voorgraad, 1 jaar honneursgraad en dan moet mens inkom vir 'n meestersgraad wat afhang van 'n baie streng keringsproses. So sonder 'n meesters kan 'n mens nie praktiseer nie. Om 'n psigiater, mediese praktisyn, professionele verpleegster te word, sal jy wiskunde, fisika en biologie nodig hê. Gemeenskaplike onderwerkers studeer 'n graad in gemeenskapsontwikkeling aan 'n universiteit. Party van hulle kan ook 'n Bachelor of Arts in gemeenskapsontwikkeling studeer. Vir maatskaplike hulpwerk kan 'n persoon inskryf vir Further Education and Training Certificate in Social Auxiliary Work wat deur die Health and Welfare Sector Education and Training Authority, so die HWSETA, geakkrediteer is. So ja, daar's klomp avenues wat 'n mens kan doen.
1: Ja, ek gesê dat kwantiteit paar gesin kan doen. Daar kan maties kwaliteit maar debe wil ons ek ou. Jy gaan college kon university. Jy gaan skool as ons alena sien. Jy het dit ja, tipe nik ons het ek hom eens kap gesin. Jy eer toe ona kwasa, moek ons angry, ons het problematiek ja kali mental health one. Kwatsik maar sing for ability. Jy kan nou e kali nou lang nge kala matoto wa full coming eh o ya ngichinqo xoya family qande khona ke tonya kolma una kwasa ka tjena go ntlhake mtima ge ya ngong o mtima to kunisa.
0: Die belangrikste boodskap wat ek kan oordra is dat jy nie alleen hoef te sukkel nie. Daar is hulp beskikbaar. 'n Persoon kan by 'n kliniek of dokter begin. Daar is geesteshospitale ook, soos byvoorbeeld Weskoppies en Sterkfontein Hospitaal wat spesifiek geestesgesondheid is. Dit is spesifiek vir geestesgesondheid. Daar is baie professionele mense wat daar is. Studente by universiteite en colleges kan by hulle student sentrum of hulle student support services gaan hulp kry. Leerders by skole kan met hulle klasonderwysers praat en van my kant af, ek moedig dit baie sterk aan dat leerders ook met hulle ouers praat. Werkende mense kan ook hulle werksplek se HR department benader. Indien daar nou nie so iets is nie, of dis nou nie beskikbaar vir hulle nie, weer eens kan 'n kliniek of 'n huisdokter 'n goeie plek wees om te begin. Die South African Federation for Mental Health en the South African Depression and Anxiety Group, ons noem dit ook SADAG, is wat ek ook sou aanbeveel vir iemand wat hulp nodig het. SADAG het 'n toll-free line wat 24 uur

0: beskikbaar is. Dit is vir my ook belangrik om te noem dat mens vir hulp moet vra liewers te vroeg as wat 'n mens later doen.
1: Chima, mtele tawa topic ya mwaku kwaze kumwe ke mental health isu. Kwa wa singda examen iti lia chide ta mgia ngonu o hafula nse wa exam anxiety wa kwa kwe kula kung mwaku longisa wa kwa kwe o teti kula mwaku longisa ke chit kresi masin ta mani ya gama dewe heke stundete sin mwaku sin hi ye mental health i ke during examen teti.
0: Dit kos Suid-Afrika meer om geestesgesondheidsprobleme nie te behandel nie as om dit te behandel. Daar word geskat eintlik dat Suid-Afrika meer as 160 miljard rand per jaar verloor as gevolg van onbehandelde geestesgesondheidsprobleme. Die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling het 'n Gender-Based Violence Command Center beskikbaar gestel waar leerders ook ondersteuning kan kry vir counseling services. Die Command Center kan gratis geskakel word op 0800 428 428. Bellers kan ook versoek dat 'n maatskaplike werker hulle kontak. Hierdie diens is gratis en kos jou nie iets nie.
1: Wat jy kan doen, chipangi. Chingakawa kugripa ngaba lungisa. Department of Education we het jy training, het jy CBC education. Kana veke yakaki, tonkuika wat jy kan kamaqaqo mesinqume. Het jy iqhiqhiya kibilungisa qani khona. Kawa chimbo atu sing, amatu khethu ya matriki pente, amatu lungisa qa, amatu sing chipangi mauna. Keta program wakaki chimbu ya yatutwa hangila chikatu o. Juwaqaki NSFAS ya enlegten, juwaqaki chigan kwa sinkwa kwa wona.

0: Wanneer 'n stad behoorlik bestuur word, sien en voel mense die verskil. Ek is Jordan Hill Lewis, leier van die Demokratiese Alliansie. Waar die DA regeer, wys ons wat moontlik is met integriteit en harde werk. Ons kan dieselfde doen vir jou dorp. Daar is geen kortpad om Suid-Afrika reg te ruk nie. Net die werk behoorlik gedoen vir almal. Dit is waarvoor ons hier is. Stem DA om ons dorpe en stede aan die werk te kry vir almal.
1: Hierdie politieke verkiesingsuitsending is aan jou gebring ingevolge die UKOSA regulasies vir die verkiesingstydperk. Die menings wat in hierdie politieke verkiesingsuitsending uitgespreek is die van die betrokke politieke party en nie die SAIK nie.

Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.

Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.